0: зависит, от чего зависит? От музыки что-то зависит.
1: Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
2: Que con honestidad y lleva el rumbo de la nación. Y desde el estado grande de Chihuahua le decimos que no está sola, que está acompañada.